0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

njemu jedino vjerujem. Bet Radio. Good morning, dobro jutro. Buenos dias.

0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.

Dobro, vrijeme je za buđenje. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Dobro jutro, dragi narode. Želim vam srdačnu i toplu dobrodošlicu u jutarnji program Bet Radija. Samim tim, u početak još jednog...

Vrijeme da zajedno provedemo još jedno jutro, da se zajedno razbudimo, probudimo i ono, jel, sve što to je potrebno ako bi bili spremni za ovaj današnji dan. Naravno, pozdrav ide prijatelju našeg jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaći je najzdravije, parola, eli? Naše gradačačko domaće, širok spektar mliječnih proizvoda. Mislim, ne, tu što puno pričati. Ovo jutro se budimo uz dobru muziku, poneku informaciju i znate kako to obično biva nedjelja. Zato što je to nekako nedjelja. Nedjelja. I treba da ostane nedjelja, bez obzira evo što je i rad nam. Mora to biti laganice. Dobro jutro još jednom.

Počinjemo sa informisanjem ovoga jutra. Prve informacije su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme u slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar. Temperature ovoga jutra od 16 do 22 na jugu do 26, dnevno od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljnije u odnosu na prethodni dan, ali će i dalje postojati određena opterećenja uslijed visokih temperatura zraka. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost i dnevne vrijednosti temperature do 35, na jugu do 38, kod osjetljivih osoba mogu izazvati osjećaj iscrpljenosti, slabiju koncentraciju i tegobe povezane sa vrućinom. Lokalni poslijepodnevni pljuskovi u pojedinim krajevima mogu se kratkotrajno nepovoljno djelovati na meteoropate. Savjetuje se izbjegavanje dužeg izlaganja suncu, naročito u najtoplijem dijelu dana, uz adekvatan unos tečnosti i prilagođavanje fizičkih aktivnosti. Narednih dana, sutra ponedjeljak 10. avgust, donosi sunčano, slab vjetar na jugu i jugozapadne, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, a temperature zraka sutra od 28 do 34, na jugu do 40. Sunčano i vruće u utorak i u srijedu sa temperaturama, dnevnim temperaturama zraka od 30 do 36, a na jugu zemlje do 41 stepen Celsijusa. Sunčano i ugodno jutro, može se reći. Jutro su u Gradačcu, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 21 stepen Celsijusa.

0: zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Ove informacije će vam itekako značiti ukoliko danas putujete ili se spremate na put. Najnoviji izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Drugi je dan vikenda i sezona i godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Zupci i Novi Grad, a na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Doljani Metković nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja su za sada oko 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Lašva Kakanje u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici autoceste Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ponovo naglašavamo da imate na umu da je u toku sezona godišnjih odmora i da kuda god krenuli provjerite kakvo je stanje na graničnim prelazima, a i zbog registracije putnika po novom sistemu EIS, odnosno Entry Exit sistem, moguće su svakako duža zadržavanja u

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Bet Radio, garantovano najbolji.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
0: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija. Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: I dalje najbolji.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš!
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

A sada ćemo malo o aktuelnostima. Dunav oborio rekord star 117 godina, rekordno nizak nivo vode. Vikend naselje koje se nalazi blizu tromeđe Srbije, Hrvatske i Mađarske bilo je uspavano tog avgustovskog popodneva dok je žega neumoljivo potiskala. Ovo piše Jelena Subin za BBC. Hej, nije ti baš pametno da hodaš po tome. Jeste to suho ispucalo, ali ipak su to pijesak i mulj da ne propadneš, rekao mi je sjedi sredovječni muškarac s dugom bradom, dok sam hodala po mjestu u kojim je donedavno proticao Dunav kroz kanal. Trnula sam se i napravila nekoliko koraka prema obali, dok su mi patike upadale u tu čudnu mješavinu koja je ostala nakon povlačenja vode, dok sam posmatrala krupne primjerke osušenih riječnih školjki, širio se oštara miris osušenog iskorenog mulja iz kanala. Dunav malo uzvodno od Bezdana ulazi u Srbiju iz Mađarske i predstavlja prirodnu granicu između Srbije i Hrvatske. Srpske strane djeluje kao da se Dunav može preplivati koliko su hrvatska obala i mjesto Batina blizu, no naravno nije baš tako. Kod Bezdana na ulazu Dunava iz Hrvatske u Srbiju 5. avgusta 2026. godine zabilježen je rekordni minimum od minus 169 cm prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. To je za 20 cm niže od do tada najnižeg zabilježenog nivoa Dunava iz 1909. godine. Situacija 8. augusta je bila nešto povoljnija, bar kada je riječ o brojkama. Dakle, 1909. godine je bio ovako nizak vodostaj Dunava. A ove godine je to i za 20 cm ispod tog nivoa. Tako da temperatura ovo vrijeme itekako ima uticaja.

malo i o gorućim temama lokalnog nivoa, odnosno koliko toliko lokalnog, jeli, u pitanju je Tuzlanski kanton, informacija sa našeg kantona. Novi sistem polaganja vozačkog zadaje glavobolje, predstavnici autoškola ponovo izlaze na proteste. Problemi sa kojima se autoškole, instruktori i kandidati za vozačke ispite suočavaju nakon uvođenja novog načina polaganja u Tuzlanskom kantonu traje već nekoliko mjeseci, a iz udruženja autoškola instruktora najavljuju ponovni izlazak na ulice. Naime, nakon više od dva mjeseca pokušaja da se problem riješi institucionalnim putem, članovi udruženja odlučili su ponovo organizovati mirne proteste. Odluka je jednoglasno donesena tokom posljednjeg sastanka članova udruženja. Kako navode, cilj protesta je ukazati nadležnim institucijama na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju autoškole, instruktori i kandidati, te otvoriti prostor za konkretan dijalog, pronalaženje zakonitog i održivog rješenja. Protest će biti održan u srijedu 12. avgusta ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Iz udruženja podsjećaju da su se nadležnim institucijama u prethodnom periodu obraćali više puta, upućivali zahtjeve i pokušavali problem riješiti razgovorom, ali bez konkretnog pomaka. Nažalost, uprkos brojnim obraćanjima, zahtjevima i pokušajima da se za zajedničkim stolom pronađemo zakonito i prihvatljivo rješenje, do danas nije došlo do stvarnog dijaloga niti rješavanja problema zbog kojih autoškole, instruktori i kandidati već duže od dva mjeseca trpe posljedice, navode iz udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona. Iz udruženja naglašavaju da će protesti biti mirni i dostojanstveni, te da njihova namjera nije sukob sa institucijama, već zahtjev za rješavanje problema koji, kako tvrde, već mjesecima opterećuju proces obuke i polaganja vozačkih ispita. Ne tražimo privilegije, ne tražimo sukob, tražimo razgovor, zakonitost, jednak tretman i pravo na rad, poručuju. Posebno ističu da su više od dva mjeseca pokušavali svoje zahtjeve i primjedbe rješavati institucionalnim putem, ali da njihovi napori nisu doveli do konkretnog odgovora. Više od dva mjeseca pokušavamo da se naš glas čuje institucionalnim putem. Sada ćemo ga mirno i dostojanstveno iznijeti pred institucije koje su dužne da nas saslušaju. Očekuje se da će protest otvoriti pitanje funkcionisanja novog sistema polaganja vozačkih ispita u TK, ali i odgovornosti nadležnih institucija za rješavanje problema na koje autoškole i instruktori ukazuju već mjesecima, a traje ovo. Tako da, eto, u 12 sati, odnosno 12. avgusta, ukoliko planirate putovati prema Tuzli ili kroz Tuzlu, imajte u glavi da će biti protesti, tako da se može očekivati otežano saobraćanje.

Malo ćemo i o sportu, treće kolo Eurobasketa do 16 godina, reprezentacija naše zemlje, do 16 godina naglašavam, pobjedila je Bugarsku rezultatom 84-74. Ekipu do trijumfa predvodio je Mako Merović sa 35 poena u prethodna dva kola. Kadeti su pisali pobjedu protiv Norveške, a izgubili Švedski. Mladi BH košarkaši naredni meč igraju sutra protiv Luksemburga. Što se tiče fudbala, prvo kolo Win lige zatvara se večeras utakmicama u Banjoj Luci, gdje Borac dočekuje Velež, te u Mostaru, gdje će Čelik protiv Zrinskog odigrati prvi premijer ligaški meč poslije 6 godina. Trener rođenih Ibro Rahimić vjeruje da njegov tim može ostvariti dobar rezultat na gradskom stadionu. Istakao je da na raspolaganju ima sve igrače koji nisu mogli igrati zbog ranih Fifinih sankcija, kao i da u Banja Luku dolaze odmorni. Radili smo veoma dobro i možda imamo prednost što je Borac u četvrtak igrao protiv jakog protivnika. Nadamo se da imamo dovoljno energije da se suprotstavimo. Na drugoj strani Borac želi nastaviti pobjednički niz i tako otputovati na revanš susret trećeg pretkola konferencijske lige, kojeg protiv bjeloruskog Vitebska, protiv kojeg su u prvom meču pobjedili rezultatom 1-0. Najavljujući novu sezonu, trener Vinko Marinović bio je jasan u pogledu ciljeva, to je odbrana titule prvaka Bosne i Hercegovine. Svjestan je da ekipu čeka zahtjevan meč protiv Veleša. Ono što je bitno jeste da su ovi momci sa kojima imamo ovdje na raspolaganju veoma dobro radili, trenirali, i vjerujem da će to pokazati u večerašnjoj prvenstvenoj utakmici, rekao je trener Banja Lučana. U posljednjem meču prvog kola Zrinski dočekuje Čelik. Trener Simon Rolšman očekuje težak susret, rekavši kako su Zrinčani iskusan tim koji zna što želi. Oni će imati entuzijazam i energiju povratnika u ligu, rekao je Rolšman. Zrinčani dolaze u Mostar bez bijele zastave s ciljem da što bolje odigraju protiv favorita Zrinskog, rekao je trener Bojan Regojev. Borac i Velež igraju od 18.30, dok se meč između Zrinskog i Čelika počinje u 21 sat. I za kraj ovog javljanja svakako informacija iz Bihamka o graničnim prelazima. Kao što smo jutros rekli, danas je drugi dan vikenda, a uz to je sve sezona odmora, tako da se od ranih jutarnjih sati su duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima, dok se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na svim putevima širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zubci i Novigrad, a na izlazu iz naše zemlje duge su kolone na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Brod, Hum i Deleušan. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima nije bez prometa, uglavnom je pojačan promet putničke vozila, zadržavanje su za sada oko 30 minuta. Nemojte zaboraviti da se primjenjuje registracija putnika po sistemu Entry-Exit. Što se tiče vremena, danas ćemo nešto kasnije još ponoviti vremensku prognozu. Trenutna temperatura u gradarstvu je 25 stepeni po Celzijusu, a danas se očekuje sunčano i vruće. Uz Odiseju nastavljamo naše jutarnje druženje do 10 sati, pa ćemo u Sevdah. Dobro jutro.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953 061 132 953. Firma Bellamionix iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
0: Bellamionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Pet

0: Smijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uvijek.

0: žile, nemoj gri.
1: Nekad siv, nekad žut, ali takav je život, jel? Mi ćemo uz Bajegu završiti jutarnje druženje, slijedi prvi pregled vijesti za danas, pa ćemo onda dalje uz Sevdah, do početka SMS sata, pa do Izvornjaka. Naravno, još jednom ide pozdrav prijatelju jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99 Gradačac, domaće najzdravije. Vama poziv da i danas ne minjete frekvencije, da ostanete uz Bet Radio, a mi ćemo Bajagu svakako vratiti na početak.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, 10. sati, slušate vijesti Bet Radija.
1: Vijesti.
0: 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već su petu noć prenoćili u rami Raspotočije, a sutra bi im se mogli priključiti i svi ostali članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je ovo potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Jučer smo još jednog kolegu koji je bio vidno iscrpljen odveli našim privatnim automobilom kući, pa je ostalo 9 kolega u jami, svi oni se osjećaju dobro. Odluka je da se, ako se sutra u toku dana nešto ne promijeni, od 15 sati, odnosno u drugu smjenu, protestu priključimo i svi mi iz sindikata, najavljuje Alić, naglasivši da su i sinoć bili sa kolegama u jami te razgovarali. U jamu se, napominje, redovno spušta i 6 radnika koji rade obavezne poslove odvodnje i otoplavanja, mada ni oni također nisu dobili plaće za mjesec maj. Dvojice rudara je pozvalo u petak, ali se nakon ukazane pomoći tima službe hitne pomoći Zenica, jedan radnik vratio u jamu i nastavio protestovati.
1: Vijesti.
0: Dio ruševine Alajbegovića kuće tokom noći se obrušio na 3 parkirana automobila u ulici Maršala Tita u Mostaru. Kako se vidi na fotografijama, na automobilima je pričinjena materijalna šteta, te su ostali zarobljeni ispod dijela urušenog materijala. Alajbegovića kuća u Mostaru izgrađena je na prelazu iz Osmanskog na Austro-Ugarsko razdoblje uz zgradu nekadašnjeg SDK nasuprot nekadašnje osnovne škole, a današnjeg općinskog suda. Sve do rata bila je prepoznatljiva po svojoj arhitekturi i specifičnim drvenim otvorima. Zadnjih 30 godina kuća je oronula i bilo je pitanje dana kada će se ovo desiti. Srećom, osim materijalne štete, rušenje nije imalo tragičan ishod. Radi se o jednoj od najstarijih kuća u Mostaru, izgrađenoj na prelazu iz Osmanskog u Austro-Ugarski period.
1: Vijesti.
0: Požar na području iznad naselja Kanjina kod Konjica lokalizovan je, ali dalje aktivan u pojedinim dijelovima požarišta, saopšteno je jutros iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na gašenju šumskog požara učestvovali su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici i vatrogasne jedinice šumarstva Prenju uz pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i zračnih traktora. Tokom noći, odnosno do 5 ujutro, vatrogasci su branili kuće u naselju Živašnica od ponovnog aktiviranog požarišta. Jer traktori djelovali su na požarištu 5 puta u periodu od 10 do 13.30, pri čemu je izbačeno oko 33.000 litara vode, dok je helikopter oružanih snaga od 10 do 11 gasio nepristupačne dijelove požarišta. Vatrogasci će tokom dana nastaviti praziti stanje i sanirati preostale aktivne dijelove požara.
1: Vijesti.
0: Policija je objavila nove detalje sudara putničkog i teretnog voza kod Škrinja na području Križevaca u Hrvatskoj. Prema najnovim podacima, u nesreći je povrijeđeno ukupno 25 osoba, među kojima su oba mašinovođe i kondukter putničkog voza. Nesreća se dogodila oko 10 sati na željezničkoj pruzi između Svetog Ivana, Žabnog i Gradeca. Putničkim vozom upravljao je 61-godišnji mašinovođa koji se kretao iz pravca Gradeca prema Svetom Ivanu. Teretnim vozom upravljao je 20-godišnji mašinovođa koji se kretao iz suprotnog pravca. Svima je pružena ljekarska pomoć u zdravstvenim ustanovima. Policija je navodi da će težina njihovih povreda biti poznata nakon što zaprime ljekarsku dokumentaciju. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima, moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Temperature između 29 i 34 na jugu do 38. Sunčano i vruće i u Gradarcu, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 27 stepeni Celsjusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
2: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
3: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: Pazi, kasno. Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac. Magistralni put Gradačac Ormanica. Preko puta Mešić Homa. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
5: Moj Walmart!

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
3: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidi

0: ranog jutra pa do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
4: E, nakon Meraka i Sevdaha, vrijeme je da pokrenemo SMS sat, dragi narode, do 12 sati, dok nam zvanično ne počne šargijanje. Uživamo uz narodnu muziku, narodnu i sve ono što vam se sluša i što želite čuti, možete poslati putem naših SMS servisa, odnosno našeg SMS servisa. Mi ćemo rado ispuniti vašu muzičku želju, a i s obzirom kako nedjeljom zna biti gužve veselo, možete već sada početi slati vaše SMS poruke što se tiče Eminog šargijanja, kako ne biste, jeli, puno čekali. Ja ću pozdraviti Granit Prom kao sponzora SMS sata Bet Radija. I ajde da sviramo s malo starije hitove do 12. Može ovako. Nedjelja je, imamo pravo na sve.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104. 091-910-106. SMS.

vrijedna čekanja. Još jedna jaka nota od ekipe Sakote 246. Za ministra dijaspore, pozdrav za moje ministarstvo i za dobro dušu od Nedima. Pozdrav Nedime, slušamo Baju.

0: Još jedan događaj koji se ne propušta. Samo u hotelu La More Srebrenik. Petak, 14. avgust. Samo za vas uživo. Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.
1: Iznenada u kafani staroj, sinoć svetog prijatelja svoga.
2: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
3: Ali bolan!
2: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
3: Ma čekaj!
2: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
3: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
3: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
4: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
5: SMS
6: Bet Radija.
5: SMS
6: Bet Radija.
5: 091-510-101.
6: 091

Oprosti što ti smetam od ekipe sa Kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, naravno Nedimovom. Za dobru dušu, pozdrav za sve od Nedima. Evo nam i Dragan.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff, multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Pet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Pet Radija.
3: The hits just keep on coming.
4: 24 sata samo najbolje muzike. Pet Radio.
5: Kiša dobrih nota.
6: Nakon oglasa idemo dalje. Pozdrav sa, od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za dobru dušu, pozdrav za sve od Nedima.

brzo i sporo, i veselo, i malo manje veselo. Nedima nema gdje nema. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za dobru dušu. Od Nedima naravno ide pozdrav i za sve. Šemsa pjeva.

evo sad i odgovora, jelim? Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246, pozdrav Selmi Neznanki, veliki pozdrav za vještice od ministra dijaspore. A ministar poželio da čuje jednu boginju ljubavi.

0: Bet Radio SMS.
1: E, vrijeme je da se prihvatimo mikrofona i da vam kažemo dobro jutro ili dobar dan, kako kome, jel tako? Slušamo sada Pericu, pozdrav i kaže idu za vrijedne kalemare i za društvo kod Selvira i Hane u Srnicama. Samo da napomenem, od 12 sati kreću i zornjaci, tako da budite spremni. A sada slušamo.

0: 050-353-4421.
1: E, sada možemo lagano da počnemo. Idemo uz satelite. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi. Prijateljima kćerke i zetu sretno na put do Njemačke. Do Amerike zapravo. A sinu i snahi sretno put do Njemačke. Pozdrav idu za momu Čubeta Bađu u Malešićima. Specijalno za Rizu u Hrvatskoj. Od Mirse Karači.

ovako Hadžija piše. Ako ima slobodna udovica žena za druženje, da se javi na broj telefona 066-542-1149. Hadžija pozdravlja slušalce širom svijeta, a mi sviramo po njegovom izboru.

0: jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slušamo sada Satelite. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi. Prijateljima kćerki i zetu sretan put do Amerike. Sinu i snahi sretan put do Njemačke. I pozdrav idu za momu Čubeta Bađu u Malešićima i specijalno za Rizu u Hrvatskoj. Od Mirse Karač.

0: Bet Radio.
1: Dalje idemo ovako. Raspjevani Ahbabi u nastavku. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima kćerke i zetu sretan put do Amerike, sinu i snahi sretan put do Njemačke i pozdrav idu za momu Čubeta Bađu u Malešićima, specijalno također za Rizu u Hrvatskoj od Mirce Karače.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo sada uz satelite. Hadžija pozdravlja brata Avdu u Tuzli. Pozdrav idu za sve slušaoce širom svijeta. I za studio i režiju pozdravljamo evo Tuzlu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za Čubeta i Mirsu Karaču. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima kćerke i zetu sretan put do Amerike, sinu i snahi sretan put do Njemačke. Pozdrav idu za momu Čubeta Bađu u Malešićima i specijalno za Rizu u Hrvatskoj od Mirse Karače.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Za društvo kod Ragiba sviramo dalje po njegovom izboru. Specijalno za njegovu ljepšu polovinu. Lijepi san u nastavku.

Et Radio. Idemo dalje uz satelite. Pozdrav nam stižu iz Banovića. Ako mogu banovićke cure, mogu naravno.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo sada veselo. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima kćerku i zeti i zetu sretan put do Amerike, sinu i snahi sretan put do Njemačke, pozdrav idu za momu Čubeta, Bađu, Mališiće i specijalni pozdrav idu za Rizu u Hrvatskoj od Mirse Karači.

0: 0-353-4421.
1: Vrijeme je za naredni SMS. Vrijeme je da idemo dalje. Hadži Ahmo pozdravlja Avdu u Tuzli. Pozdrav idu za režiju. I opet ista evo pjesma. Pozdravi nam stižu iz Tuzle. Sviramo naravno po vašem izboru, kako nam vi kažete.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Slušajte program FFLO radija.
3: Sviramo dalje za društvo kod Ragiba, Neško i Hari u nastavku.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910-106, raspjevane Meraklije u nastavku. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima kćerke i zetu sretan put do Amerike, sinu i snahi sretan put do Njemačke i pozdrav idu za momu Čubeta Bađu u Mališićima i specijalno za Rizu u Hrvatskoj od Mirse Karači.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kiša dobrih nota. Kiša dobrih nota ide dalje. Senada i Halil nam pjevaju nastavku. Pozdrav idu za društvo kod Ragiba u garaži.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdravio za kćerku i zeta u Americi, prijateljima kćerki i zetu sretan put do Amerike, sinu i snahi sretan put do Njemačke. Pozdravio za momu Čubeta Bađu u Malešićima, specijalno za Rizu u Hrvatskoj od Mirse Karače.

0: Bet Radio SMS.
1: Idemo veselo samo za društvo kod Ragiba specijalno.

Ribam hodnik od jutra do podne, za večeru napijem se čaj.

Idemo dalje uz Refkine Ahbabe. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi. Prijateljima kćerki i zetu sretan put do Amerike. Sinu i snahi sretan put također do Njemačke. I pozdrav idu za momu Čubeta Bađu u Mališićima. I specijalno za Rizu u Hrvatskoj od Mirse Karač.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo sada mlade Ahbabe. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi. Prijateljima kćerke i zetu sretan put do Amerike. Sinu i snahi sretan put do Njemačke. I pozdrav idu za momu Čubeta Bađu u Malešićima. Specijalno za Rizu u Hrvatskoj od Mirse Karači.

0: dalje najbolji.
1: Pozdrav i kaže idu za mog Amidžića Rasima. Miretovi zvuci nam pjevaju u nastavku.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Jedna pauka.
2: Sve mi uzmi ženo. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi. Prijateljima kćerke i zetu sretan put do Amerike, sinu i snahi također sretan put, ali do Njemačke. I pozdrav idu za momu, čubeta, bađu u Mališićima. Specijalno svakako pozdrav idu za Rizu u Hrvatskoj od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ramo legenda u nastavku. Veliki pozdrav i kaže idu za najboljeg voditelja i voditeljicu na kantonu. Stu od izgradašca u

slušamo raspjevane Meraklije. Konobari broje pare moje. Kaže za Lolu, Ragiba i za njegovo cijelo društvo u

Mislim da je bilo to to. Što se tiče izvornjaka. 15 sati i jedna minuta. Evo, odjavljujemo izvornu muziku. Kao što znate, ono pravila kako sad ide. Poslušat ćemo sponzorsku pjesmu naše limarije Jenny, blok malih oglasa i onda lagano možemo da nastavimo sa porukama. Muzički urednik i ja ćemo se evo potruditi da vas malo pokrenemo sa pjesmama, da biramo ono najbolje hitove samo za vas, jer ipak nedjelja je dan za uživanje. Iako je u Gradašcu, pa mogu da kažem slobodno da je toplo, 32 stepena je trenutna temperatura. Ovim putem ćemo i pozdraviti našeg drugog sponzora, to je obrtnička radnja Mešić. Bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše prijevoza žute zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da, vaš pouzdan partner za iskope i za prijevoz. Pozovite na broj telefona 060-353-4421 za više informacija. Ibro će vam sve objasniti kako i šta treba. A sada ćemo nastaviti sa našim programom dalje uz sponzorsku pjesmu naše limarije Jenny i njihovim putem svakako pozdravljamo. Ostanite uz 3 devetke. Idemo dalje da sviramo.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bet Radio, garantovano najbolji.
3: A mi ćemo nastaviti dalje uz Sinana, Lagala si.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Ena pauka.
0: E, kad čovjek voli ženu, to vam je to. Slušamo sada Baju i Hvala ti, specijalno za Buli.

0: Zalogajem. U tržnom centru Belami Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Željko Jurić u nastavku, Posavina zove. Po želji našeg dragog Husa. Željko Jurić u nastavku.

Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Night Club Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
4: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli.
1: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidi

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR. Aquí te

0: smijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba,
1: zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju,
0: protetska nadogradnja zuba,
1: mostovi proteze,
0: hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 3222 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
4: Najslađeg, brat Muju, Aga, Aga, Nerka Hođić u nastavku, veliki pozdrav!

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
2: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Kako je to došlo vreme, niko s nikim ne može, kakav sam...
4: Slušamo dalje, po vašoj želji, za brata, kakav moju...
3: Narod.
4: Specijalan pozdrav za...

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
2: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
2: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Te tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.
2: Subota, 15. avgust, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
3: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
2: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club, Sova, Orašje.

0: Srđan, optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
4: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
4: SMS sad.
5: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno,
6: muzičku želju.
5: I sve to šaljete po prioritetima.
6: 091 910 106
5: 091 710 104
6: i onaj posljednji,
5: nimalo manje važan,
6: 091 510 101.
4: SMS sad. Sviramo samo za vas. Zdravo!

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Majko moju, šišala na struju, samo za mog najslađeg brata moju. Veliki pozdrav!

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Ovog utorka, 11. augusta, ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Night Club Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dragana Mirković.

0: produkcija i noć za pamćenje. Rezervišite svoje mjesto na 063-440-047 putem WhatsAppa ili Vibera. Nightclub Sova, Orašje. Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: VIP SMS.
2: Veliki pozdrav za firmu Hus i za najslađeg brata Muju specijalno.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co., prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co., mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454, hotel i restoran La More Srebrenik.

Jača dobrih nota. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.
3: Asim Bajrić u nastavku, Aisho Mori. Pozdrav za sve od društva na Vikendici, na Vidari. Za treću smjenu Bet Radija. Hvala vam puno i lijep provod vam želim. A vi ostali, ajde telefone u ruke, šaljite SMS poruke. Ja sam tu, družimo se zajedno.

0: VIP SMS.
1: Ajmo sada ovako, šta će ti pjevačica Jana u nastavku? Pozdrav za najjaču firmu HUS i za najslađeg brata moju specijalno. Veliki pozdrav od treće smjene.

Ajmo sada ovako, Rade Kosmajac i Đani, specijalno od treće smjene za Dajđu Senada, firmu Hus i za najslađeg brata Muju. Veliki pozdrav za cijelu ekipu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ovako, pozdrav za druga Tarika. Nadamo se da će moći naći vremena od posla da dođe drugu Irhadu za sutrašnje sjelo, kako bismo zalili 5S line belgi sa gumama. Eto, dragi Tarik, mislim da je sve bilo jasno s ovom porukom. Reni, Mercedesu, nastavku, veliki pozdrav!

0: Kiša dobrih nota.
1: Nek ti je haram svaki moj uzdah i suza što krene.
2: Dragi moji slušalci, još malo nas dijeli od početka našeg večernjeg programa, tako da lagano se zagrijavamo. Ajde, šaljite vaše SMS poruke, pišite, pozdravite, poručite. Neka nam još jedna nedjelja prođe u dobroj atmosferi, u dobrom društvu. Nadam se da ste se odmorili, jer je zasluženo. Ajmo se.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za firmu Hus i za Dajđu Senada specijalno.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za Senada i firmu Hus, specijalno Darko Lazić, moje bivše žene, veliki pozdrav!

0: Bet Radio.
1: Nešto se ču... Idemo za društvo u Okanovićima.
2: Sa mnom deša.
1: Za sve slušalce i za ekipu treće smjene. Hvala vam puno i

0: Vi ste moja deca.
1: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
2: Vozio sam starog.
3: Pozdrav za kolektiv Zuče. Najbolje trgovine DO Omega u kraljevskom gradu Srebreniku i šire.
2: Sitne šane, tura pića za jarane. Tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac. Vidim novosti, nikog kafić, nikog grill. Što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad.

0: VIP SMS.
1: Idemo sada poslije Duleta sa Hakalom za Dajđu Senada i za firmu Hus specijalno.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Želje društvo u Vučkovcima, Jana, sunce sjalo, veliki pozdrav i lijep provod vam želim.

0: VIP SMS.
1: Idemo dalje po želji našeg najdražeg Dajđe Senada i za najjaču firmu Husa.

0: VIP SMS.
1: Asim i Moni u nastavku, kako bi nam lijepo bilo. Pozdrav za najbolju voditeljicu Bet Radija i za sve slušalce iz Vučkovaca. Hvala vam puno i lijepi pozdrav.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: E sad za kuma Antuna, jednog jedinog i najvrijednijeg i najvažnijeg.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav svim damama, također i vama. Bek Zada u potpisu. Veliki pozdrav za našu dragu Bek Zadu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za dobru dušu, pozdrav za sve od Nedima, veliki pozdrav za cijelo društvo.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i za nju noćna ptica časti Mrkulju pjesmom. Od Rifata ući ću ti u postelju. Pozdrav Mimi i za tebe od noćne ptice. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Po želji naše drage Begzade slušamo Šekija Turkovića, Dok sam te voleo.

Miki, slušamo Cecu specijalno za našeg Mikija od

0: VIP SMS.
1: Idemo malo sa Halidom i Ljiljanima, za Dajđu Senada i sestrića Elvira, za svu Modriču i za Tarevce.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u Lužarskom Meraku i društvo preko puta koje slavi rođendan. Čestitke od srca Nihad Lolić u potpisu. Veliki pozdrav za cijelo društvo, a i sretan rođendan za društvo preko puta.

0: VIP SMS. Kako je
1: to došlo vremeni? Specijalno za Dajđu Senada i sestrića Elvira, za svu Modriću i Tarevce. Kako?

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Noćna ptica pozdravlja Mrkulju, iza nju neka ide Kemal, sedi, tu je mjesto tvoje. Pozdrav ekipi treće smjene od Noćne ptice. Pozdrav od treće smjene za Noćnu pticu.

0: VIP SMS.
1: Za Snajku, Almiru, Lepa Vrena u nastavku, hej!

0: Radio.
1: Neke ptice nikad ne polete iz pećnika specijalno.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za mog Ljubija i Ljesu, našu. Hey! Kako već? Nije to zoliko ni bitno, bitna je atmosfera, Fazlija nam pjeva, BMW, Mečka, Audi, veliki pozdrav za sve slušaoce Bet Radija.

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Pozdrav svim damama. Slušamo Baju po želji naše Begzade.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Ovako, pozdrava damama također i vama. Ako može, podrinje od Majda, tek zada u potpisu. Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da južnjaci mogu da prođu jači nego ikad.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.
2: Čija si, čija si? Slušamo dalje. Za veselo društvo u Srebreniku na vikend.

0: radio.
1: Nastavljamo dalje za Srebrenik uz Hazreta. Poljubi me, zavedi me. Za sve slušalce Bet radija, za treću smjenu. Eto, veliki pozdrav i od treće smjene za cijelo društvo.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Mi se družimo još samo 7 minuta, što znači da nas 7 minuta dijeli od ponoći. Naravno, slušamo Halida, svire nešto narodno, po želji društva iz Srebrenice.

Dragi moji, evo ponoć je, što znači da se treća smjena odjavljuje. Nažalost, bilo mi je jako lijepo družiti se sa vama i ispratiti ovu nedjelju. Eto, ponoć je, radna sedmica nam je tu. Hvala vam puno na lijepim porukama, na lijepim željama. Ostanite mi tako raspoloženi i veseli. Ostanite mi dobro. Ja vam želim ugodnu i laku noć. Eto, još jednom veliki pozdrav od treće smjene.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
2: Kiša dobrih nota.